in Olimpica Stereo. Ay, ay, ay. Y este es el simulacro decembrino de Olimpica Stereo.